0: من عزر مشو زمن بالسنة تربيلا وكما مش هنا أمد ما أولب قاسم ما شو بنام أمد شو مش كسبنا قلب ما كلال كي هنا بل يوق ديجنن قرنقة بركة إولاد قرد قلدرب تا تسرستم ديدغان بر نامغ إيغولا يدب أمد زمن بالسنة تربيلا وكما
1: 然而，老人对自己手艺的传承前景比较担忧，因为他想让外孙传承他的手艺。可是年少的孩子哪里懂得老人的心思？
2: 五七年，
3: 五七年，五七
2: 年，七年。아참나웃기다그만나기다나기다나너참불렀다라
1: 时间一年又一年流逝，桃坯一圈又一圈旋转，但人不同了。旅游业为土尔逊带来了可观的收入，更带来了开放的观念。他做了一个早年根本不可能做的决定。柠檬飞是来自北京的一名摄影师。三年前来喀什旅游时，看到了正在制作土陶的土尔逊，然后他喜欢上了这项技艺。
4: 当时就被吸引住了，然后我去问师傅，这个是可不可以交给我？然后他很快的就答应了。
1: 三年时间，柠檬飞对土陶技艺的理解由浅入深。如今的他明白，那些在师父手中千变万化的陶器，根却在不远处那条河里。土曼河是流经喀什的河流之一，也是养育了喀什人的母亲河。
0: Men aklım gelsem, aş tömen deryasının suyunu içtik. Şu tömen deryasının ki şu ay üçte sekiz layna ekilip kişilikte ağaçını sıfırlayıp durmuşlar onda ütküzüp gelgen. Hem de bu. Hem şu yüneğe işlettik. Müşteriyat küçülüp geldi.
1: 喀什人而言，闲暇之时，没有什么比坐在一个茶馆里，来一壶茶，载歌载舞更惬意的事情。甘甜的水，汇成的各类茶汤，

0: 开始迎接世界各地的游客。新颖和古老的概念在不同的人眼中融合流转，往来人流中，托尔逊·肉斯坦木如往常一样走向自己的作坊。这位老人已在土曼河边度过了74年的光阴，他借以行走世间的记忆来自于这条河。喀什土陶被称作泥巴艺术，托尔逊作为土陶家族的第七代传承人，从17岁开始制作土陶，至今已半个多世纪。不同的是，随着旅游业的繁荣，土陶已经从生活用品变成手工艺品。游客的青睐让托尔逊的生意焕发了新的活力。
1: Biz burun emdi müşünəni qılıb durmuş ki çəsək cəpalıqda bizdən uçaqda əzandı bizdən ki müş qılıb atqan ünürümüz emdi tərəqqi ilişib asarı əti qızıçırıb hazır qizmətləşdə qizmətləşdə bunu mimarlarımız setibləb turmuşumuz burun qıdın hazır yaxşı ubdan hazır
0: 像托尔逊这样的土陶艺人在喀什已然不多，年轻人更喜欢外面的世界，但无论这小小的绿洲还是大大的地球，只有热爱才是让人前赴后继的动力。每天托尔逊的女儿都会准时送来午饭，他在用实际行动支持着父亲的事业。
1: Mən hazır məşu üzümün balısını tərbiyə aldım. Məşuna əmdimə öləb qalsam mə şu balam əmdi şu məş kəsbini qılıb bir ma kulalçı hünəbəlli yox deyəndən ornığa barkən evlad qardan qaldırıb da tüsür üstəm deyidğan bir namğı iğulay deyib əmdi üzümün balısını tərbiyə aldım.
0: 然而，老人对自己手艺的传承前景比较担忧，因为他想让外孙传承他的手艺。可是年少的孩子哪里懂得老人的心思？时间一年又一年流逝，陶坯一圈又一圈旋转，但人不同了。旅游业为托尔逊带来了可观的收入，更带来了开放的观念。他做了一个早年根本不可能做的决定。柠檬飞是来自北京的一名摄影师，3年前来喀什旅游时看到了正在制作土陶的托尔逊，然后他喜欢上了这项技艺。

0: 这位老人已在土曼河边度过了74年的光阴。他借以行走世间的记忆，来自于这条河。喀什土陶被称作泥巴艺术。多尔逊作为土陶家族的第七代传承人，从17岁开始制作土陶，至今已半个多世纪。不同的是，随着旅游业的繁荣，土陶已经从生活用品变成手工艺品。游客的青睐让土尔逊的生意焕发了新的活力。
1: Biz burun emdi müşünəni qılıb durmuş ki çəsək cəpalıqdı. Bizdən uçaqda əzandı. Bizdən ki müş qılıb atqan ünürümüz emdi. Tərəqqiləşib, asara ətik qızıçırıb, hazır qizmətləşdi. Qizmətləşdim ha, bunu mimarlarımız setibləb durmuşumuz burun qıdın, hazır yaxşı, ubdan hazır.
0: 像图尔逊这样的土陶艺人在喀什已然不多，年轻人更喜欢外面的世界。但无论这小小的绿洲还是大大的地球，只有热爱才是让人前赴后继的动力。每天图尔逊的女儿都会准时送来午饭，他在用实际行动支持着父亲的事业。
1: Mən hazır məşu üzümün balısını tərbiyələyib otdum. Məşünə əmdə mə öləb qalsam ma şu balam əmdə şu məş kəsbini qılıb bir bax kulalçı hünəvəli yox deyəndən ornığa barkən evlad qardan qaldırıb da tusur istəm deyidən bir namğı igolay deyib əmdə üzümün balısını tərbiyələyib otdum.
0: 然而，老人对自己手艺的传承前景比较担忧，因为他想让外孙传承他的手艺。可是年少的孩子哪里懂得老人的心思？时间一年又一年流逝，陶坯一圈又一圈旋转，但人不同了。旅游业为图尔逊带来了可观的收入，更带来了开放的观念。他做了一个早年根本不可能做的决定。柠檬飞是来自北京的一名摄影师，3年前来喀什旅游时看到了正在制作土陶的图尔逊，然后他喜欢上了这项技艺。
2: 我当时就被吸引住了，然后我去问师傅这个是可不可以交给我，然后他很快的就答应了。
0: 3年时间，柠檬飞对土陶技艺的理解由浅入深。如今的他明白，那些在师傅手中千变万化的陶器，根却在不远处那条河。

0: Şimdi tabii canım yukarı sıksatırsın. Bana konum südü arasak hem de hem de hayat kumen beğenize batsak buldum ben.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。有人依河而居，有人沿河而生。收获季是塔里木河流域最丰盈的呈现。塔里木河水给予绿洲最久远的恩惠之一，便是葡萄与美酒。两年前，阿布拉卡乌利和阿曼尼沙土松从1000公里外伊尔羌河畔的巴楚县来到开都河流域的和硕县。他们承包了88亩葡萄园，为这座酒庄提供所需的酿酒葡萄。他们的人生就如河流一样蜿蜒前行，始终向前。
2: Burunki turmuşumuz kopkanda ademle bati biz aynı ki şiplenmeye çıktığımız hazır turmuşumuz yakşı oldu bulduk işlerimiz durumun kulla eşini
1: Heshuo 县西域36国之一的微虚国所在地，这里种植酿酒葡萄的历史悠久，早在东汉时期就开始葡萄种植和葡萄酒酿造。12年前，来自伊尔羌河畔的退伍军人魏德昌沿河而行，来到他自称的第二故乡。他也想成为千百年来南疆大地的酿酒人。
3: 这个地方已经是我们酿酒葡萄的产区了，也是我们新疆首个获得国家地理标志保护的酿酒葡萄产区。突然发现我们中国原来有这么好的葡萄酒。
1: 有人选择创业，有人选择加入。河流走到哪里，哪里就有活力。
3: 我们园林呢，带动当地的将近20多户农民，每年的话给他们每个家庭带来接近10万块钱的一个收益。
4: Özümüzdə işləb, ixtizai kəmimizin aşırış üçün kəldik. Ballarımız yerimizdə uqvadır, balların uqışına yaxşı. Yana kətməymişə turub işləşinə qara qıldık. Bu yana aşırışına yaxşı.
3: Tə limu hə qəçü sə Çunguqda di səhədə qəçü. Səyə və mən pütəl cəu zə tə limu hə də yün yü şəm. O şəlçin, vələy fədədə çəyə yədən sə uqşəyədə.
1: 粒粒葡萄将水与大地联系起来，酿造的是甘醇的酒，更是看得见的幸福。孩子是父母的结晶，果实是大地的结晶。对于生活在大漠、熊山、巨河之间的百姓而言，还有什么比丰收的喜悦更甜蜜呢？而在群山深处，丰收更加弥足珍贵。帕米尔高原上的克斯勒苏科尔克孜自治州被称为万山之州，高海拔和严苛的自然条件让作物生长困难，然而冰川之下，河水蜿蜒之处，却藏着天然的馈赠。在阿图什市阿扎克乡，正是当地的水果采摘时节。木纳格葡萄、无花果都远近闻名，这也是当地果农的主要经济来源。